0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Švejkové dni v Humennom prinesú v centre mesta dopravné obmedzenia. Na Kostolianskej ceste v Košiciach sa začína tretia etapa výstavby kruhovej križovatky. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd Slovenska. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur, zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V Košickej mestskej časti Sever pokračuje výstavba novej okružnej križovatky na Kostolianskej ceste tretou etapou. Komunikácia je prejazdná vo všetkých smeroch a práce sa nezaobídu bez úplnej uzávery či obchádzkových trás. Doprava je obmedzená len priamo na mieste staveniska. V centre Humenného platia do nedele dopravné obmedzenia v súvislosti s konaním sa podujatia Humenské švejkové dni 2026. Radnica na webe informovala o úplnej uzávere viacerých úsekov miestnych komunikácií a parkovísk. Úplná uzávera sa bude týkať parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb v úseku od križovatky ulíc Kukoreliho a Kudlovská smerom k námestiu Slobody, ako aj parkoviska na Gorkého ulici v úseku od križovatky s Lipovou ulicou k námestiu Slobody. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. Vo včerajšom zápase druhého kola vyradila na parížskej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andrískuovú 6-7, 6-4 a 6-4.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama. Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk. Reklama.

Opozícia kritizuje vládu pre návrh zonácie a výstavbu nemocnice v Prešove. KDH na čele Košíc podporuje Polačeka. Kandidatúru zatiaľ nepotvrdil. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Kresťansko-demokratické hnutie v Košiciach vyjadrilo v súvislosti s jesennými komunálnymi voľbami podporu pre súčasného košického primátora Jaroslava Polačeka. Ten dosiaľ svoju kandidatúru na opätovné zvolenie do funkcie neohlásil. Opozičné PS, Hnutie Slovensko i Za ľudí kritizujú vládu v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov. Prístup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu označili za nezodpovedný. Slovensko podľa nich môže preň prísť o asi 500 miliónov eur z plánu obnovy. Zástupcovia opozície kritizujú aj ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Musí podľa nich niesť zodpovednosť, že výstavba sa predraží a predlží. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Košiciach včera odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území mesta, ktorý platil od 24. apríla. Ale aj významných osobností v Košickej botanickej záhrade sa rozrástla o štvrtý strom, osobitú od rodu lipy. Slávnostne ju tam v útorok zasadil slovinský veľvyslanec na Slovensku Stanislav Raščan, a to pri príležitosti 35. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky a na pamiatku slovinsko-slovenského priateľstva. Prejdeme na šport. Hokejisti Švajčiarska si na domácich majstrovstvách sveta naďalej udržujú 100% bilanciu. Vo svojom štvrtom dueli v Curychu deklasovali Rakúsko 9-0 a s plným počtom bodov a skóre 22-4 vedú tabuľku A skupiny.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše Boskeské rádio. Už od 7 rána opäť raz je tu vaša obľúbená dopoludnejšia šovská rádia s Milkym. Až do 11. si budeme preberať tie najrôznejšie témy nielen z východu Slovenska a prepletať to božskou hudbou, na ktorú ste už zvyknutí, ktorá vám robí dobre. Vonku máme krásne počasíčko dnes, skoro bez mráčika, nehlasia nám žiaden dáž a najvyššia denná teplota 21 až 26, to už je skoro letný deň, takže ťažká pohoda a verím, že k tomu prispieje aj Sky Radio svojou troškou, tak ostaňte verní minimálne do 11. ak nie celý deň. Krásne ránečko zo Sky Radio.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
0: Reklama.

0: ideme dnes prvýkrát s vami na východné cesty a tam nám hlasíte dva nové radary v Michalovciach na Močerianskej pred Sladovňou smere do centra a v Levočí najviac do mesta smere zo Spišskej Novej Vsi. Hliadku máme všetci smere z Malej Idy a v Čani smere zo Ždane. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: I need a dollar, alebo potrebujem dolár. No, kto by nepotreboval, takto si spieva Hello Black a jeho 3/4 na 8 na Sky Radio. No a už viete, že po reklame sa zvykneme pozrieť aj do kalendára. Nebude tomu inak ani teraz.
1: Reklama.
2: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Radio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Radio. Reklama, ktorú je počuť.
3: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
0: 7 hodín a 48 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku dopoludnejšie show Skyrádia s Milkým a my sa naozaj ideme pozrieť tentokrát do kalendára, kde sme našli meno. Ak minulý týždeň sme mali mená, ktoré sa používajú málo, tak toto je asi prvé meno, kde sme naozaj tu v redakcii pátrali po nejakej živej nositeľke tohto ženského mena, ale bohužiaľ nedopátrali sme sa ani súčasným, ani historickým osobám s týmto menom, pretože dnes má meniny Zina. Je to odvodené meno z mena Eufrazína. Zina nie je práve obľúbeným menom. Málokedy sa však používa v takom tvare, ktorý je pre nositeľku výhodou. Rôzne zdrobneniny či úpravy tomuto menu neprospievajú. Ono je najlepšie práve v takom kalendárnom tvare. Ak sa meno používa správne, potom Zinu nikto nezastaví v ceste za úspechom. Dokáže aj nerealizovateľné a dosiahne akýkoľvek cieľ. Má za sebou podporu hviezd, teda sa nemusí obávať žiadnych problémov. Láska a rodina je pre ňu veľmi dôležitá. Niekedy si však zmýli lásku so súcitom a potom prirodzene trpí. No zväčša si vyberie správne a dosiahne aj vo svojom citovom živote správnu rovnováhu. Hľadá si k sebe chýbajúcu polovičku. Niekoho, kto by dokázal doplňať jej myšlienky, niekoho, kto jej bude vždy oporou a bude ju vrúcne ľúbiť. Je milujúca, vrúcna, vášnivá, ale svoju lásku dá len jedinému jednému. No a typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Ak teda ste boli úspešnejší v hľadaní nejakej Ziny a dokonca ju máte vo svojom okolí či rodine, rozhodne nezabudnite zablahoželať na meniny. My tak robíme v tejto chvíli skrz Ether Sky Rádia. Želáme všetkým Zinám len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú Sky Rádio. Ak nejaká Zina naozaj počúva, prosím, napíšte mi kľudne, to môžeme zverejniť a zablahoželáme.

0: konkrétnej zine, ak sa teda aspoň jedna nájde. Pozdravujeme meninové oslavenkyne a pribalíme jeden duet Michaela Jacksona a Justina Timberlakea. Všetko najlepšie.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: aj o 8 sa ideme pozrieť za vami za volanty a tam nám hlásite nové radary na Sekčove, Frešove pri poliklinike smere od Ľubotíc a tam sa dokonca zrazili dve autá, opatrne, lebo sa zdržíte. No a radary máme na Jantarovej pri Kotbuse v Košiciach, sme Ryba a na Furči pri poliklinike smer Lingov. Máme hliadku, tá útočí pred Sečovcami smere z Hriadok.
1: Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama.
3: Švejkové dni v Humennom prinesú v centre mesta dopravné obmedzenia. Na Kostolianskej ceste v Košiciach sa začína tretia etapa výstavby kruhovej križovatky. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd Slovenska. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur, zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V Košickej mestskej časti Sever pokračuje výstavba novej okružnej križovatky na Kostolianskej ceste tretou etapou. Komunikácia je prejazdná vo všetkých smeroch a práce sa nezaobídu bez úplnej uzávery či obchádzkových trás. Doprava je obmedzená len priamo na mieste staveniska. V centre Humenného platia do nedele dopravné obmedzenia v súvislosti s konaním sa podujatia Humenské švejkové dni 2026. Radnica na webe informovala o úplnej uzávere viacerých úsekov miestnych komunikácií a parkovísk. Úplná uzávera sa bude týkať parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb v úseku od križovatky ulíc Kukoreliho a Kudlovská smerom k námestiu Slobody, ako aj parkoviska na Gorkého ulici v úseku od križovatky s Lipovou ulicou k námestiu Slobody. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. Vo včerajšom zápase druhého kola vyradila na parížskej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andrískovú 6-7, 6-4 a 6-4.

8 hodín a 5 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas Sky Rádia. Naša Danička vám opäť priniesla úžasné správy o celej z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do 2. hodinky do poludnejšie show Sky Rádia s Milkým. Opäť nové témy, opäť božská hudba zo Sky Rádia a kopec pohody, vonku slniečko a v duši dúfam tiež, ostaňte verní Sky Rádia.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama.

0: Sofia.
1: Počúvate Sky Rádio.
2: Už o pol deviatej ideme opäť za vami za volanty, pretože tam nám hlásite radary na Jandarovej pri Kotbuse Smer Iba v Košiciach, na Furči pri Poliklinike Smer Lingov, na začiatku Košic od Barce Smer Mesto a na D1 za východnou Smer Liptovský Mikuláš. Liadky máme v Haniske smere z Čane, pred Sečovcami z Hriadok a na Družstevnej v Humenom pri Merkuri do centra. Tam všade opatrenia, šťastnú cestu po celý deň s vašim Sky Rádiom.
3: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Leď mi s kvetou korunu snov.
3: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu

0: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama. 8 hodín 46 minút je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate druhú hodinku do poludňašej show, no a v tejto chvíli ideme na kontroverznú tému Mikuláša Černáka, pretože dnes je deň D, predstavte si, je to tu, dnes rozhodnú o slobode pre Mikuláša Černáka, tri scenáre rozuzlenia pripadajú do úvahy, ako to vlastne dopadne, na to sa pýta naozaj celé Slovensko, či príde precedent a naozaj niekoľkonásobný vrah sa dostane na slobodu, alebo ostane za mrežami. O tom bude dnes rozhodovať Krajský súd v Trnave. Už dnes padne verdikt, ktorý môže prepísať jednu z najtemnejších kapitol slovenského podsvetia. Černák, muž spájaný s desiatkami brutálnych vražd, sa môže po rokoch za mrežami dostať na slobodu. Krajský súd v Trnave bude na neverejnom zasadnutí rozhodovať o sťažnosti proti verdiktu okresného súdu, ktorý ho vlani odmietol prepustiť. Pôjde bývalý vládca podsvetia na slobodu alebo zostane za murami väznice? To je otázka, na ktorú sa pýta dnes celé Slovensko a celé sa to rozhodli po obede. O podmienečnom prepustení niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia rozhodoval vlani okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany. Verejné zasadnutie prebehlo 24. septembra 2025 za prísnych bezpečnostných opatrení v Leopoldovskej väznici. Senát tedy rozhodol, že Černák zostáva za mrežami. Súd vtedy dospel k záveru, že nie je možné očakávať, že by po prepustení viedol riadny život. Predseda Senátu pripomenul brutalitu jeho činov a fakt, že trestnú činnosť vykonával mimoriadne krutým spôsobom. No a na pojednávaní sa zo spisu čítalo aj o vraždách, ktoré má Černák na svedomí a ku ktorým sa priznal. Je veľmi ťažké sa hájiť. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ktoré som prijal v roku 2014, keď som sa priznal. Urobil som tak z vlastného presvedčenia. Nikto ma k tomu neprinútil. Urobil som to preto, aby si mohli poškodení pochovať svoje obete. Je to môj doživotný trest, ako moja minulosť, s ktorou budem žiť do konca života, uviedol vlani Černák. No a po rozhodnutí naozaj vôbec neskrýval sklamanie a tie emócie boli, aké boli. Jeho obhajoba hovorila o precedence a okamžite podala sťažnosť. No a práve o tejto sťažnosti bude dnes neverejne rozhodovať Krajský súd Trnave. Ak potvrdí verdikt okresného súdu, Mikuláš Černák zostane vo väzení. No a jeho šanca dostať sa na slobodu sa opäť oddiali. O 3 roky síce môže skúsiť podaný návrh. Môže podať teda nový návrh o 3 roky. No a celý proces by sa začal prakticky odznova. Ak ale Krajský súd rozhodne opačne a vyhovie sťažnosti, môže zmeniť rozhodnutie okresného súdu a otvoriť Černákovi cestu na slobodu. Znamenalo by to historický moment, pretože by sa po 10 ročiach mohol ocitnúť mimo väzenských múrov. My určite veríme, že súd vyhovie našej žiadosti, môže ju však zamietnúť, ale môže celý spis vrátiť späť na okresný súd a v tom prípade sa bude začínať opäť odznova, povedal obhajca Černáka Jan Gerek. Senát nebude zasadať v pojednávacej miestnosti pred verejnosťou. Sudcovia budú rozhodovať za zatvorenými dverami. Popoludní približne okolo 14. až 15. hodiny by však už malo byť jasné, či sa teda Černák priblížil k slobode, alebo definitívne zostáva vo väzení. Tak si na to počkáme.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: aj o 9.00 ideme za vami za volanty, pretože nám hlásite nové radary a nové hliadky na východných cestách. Radary ste nám nahlásili v Čečejovciach smere do Košic, Turni nad Bovou smere z Drienúca, na D1 pri odpočívadle Lemešany smer Košice. Hliadky máme v Haniskej smere Šťane, pred Rozhanovcami z Košický Holšian a na začiatku Humeného pri odbočke na Lackovce. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Opozícia kritizuje vládu pre návrh zonácie a výstavbu nemocnice v Prešove. KDH na čele Košíc podporuje Polačeka. Kandidatúru zatiaľ nepotvrdil. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Kresťansko-demokratické hnutie v Košiciach vyjadrilo v súvislosti s jesennými komunálnymi voľbami podporu pre súčasného košického primátora Jaroslava Polačeka. Ten dosiaľ svoju kandidatúru na opätovné zvolenie do funkcie neohlásil. Opozičné PS, Hnutie Slovensko i Za ľudí kritizujú vládu v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov. Prístup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu označili za nezodpovedný. Slovensko podľa nich môže preň prísť o asi 500 miliónov eur z plánu obnovy. Zástupcovia opozície kritizujú aj ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Musí podľa nich niesť zodpovednosť, že výstavba sa predraží a predlží. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach včera odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území mesta, ktorý platil od 24. apríla. Alej významných osobností v Košickej botanickej záhrade sa rozrástla o štvrtý strom, osobitú od rodu lipy. Slávnostne ju tam v útorok zasadil slovinský veľvyslanec na Slovensku Stanislav Raščan, a to pri príležitosti 35. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky a na pamiatku slovinsko-slovenského priateľstva. Prejdeme na šport. Hokejisti Švajčiarska si na domácich majstrovstvách sveta naďalej udržujú 100% bilanciu. Vo svojom štvrtom dueli v Curychu deklasovali Rakúsko 9-0 a s plným počtom bodov a skóre 22-4 vedú tabuľku A skupiny.

Hodina, 3,5 minútky, to je presne čas zo Skyrádia, už počúvate 3. hodinu dopoludňašej show Skyrádia s Milkym. No a od západu k nám zasahuje vraj tlaková výš a zároveň sa v nej v tejto oblasti rozpadáva okľúzny front a tak dnes bude jasno až polooblačno, neskôr miestami prechodne aj zvenčená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, úžasné. No a prevažne severný vietor o rýchlosti len 3 až 9 metrov za sekundu. Takže úplná jarno-letná pohoda so Sky Rádiom, tak užívajte.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.
3: Hodín 17 minút, je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3 hodinu dopoludňačie show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť na toľko skloňovanú kauzu Prešovskej nemocnice, pretože tam väčšina stĺpov vraj v budúcej Prešovskej nemocnice je problematická. Rezort odstúpil od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác a minister obrany Robert Kaliňák vyhlásil, že na dokončenie výstavby Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica z SMP Ružomberok v piatok 15.5. odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Z predbežnej správy posudku vyplýva, že väčšina stĺpov je problematická. Dokonca v niektorých prípadoch je tam problém tak zásadný, že bude musieť dojsť k odstráneniu stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať. Uviedol Kaliňák s tým, že problém sa týka jedného rozostávaného poschodia. Keďže napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia tak, aby sme dokázali čo najrýchlejšie túto nemocnicu posunúť ďalej a mohli sme fungovať, povedal Kaliňák, ktorý zdôraznil, že z tohto dôvodu ministerstvo obrany odstúpilo od zmluvy. Rezort včera 18.5. podľa Kaliňáka uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie Prešovskej nemocnice so spoločnosťou Invest a 4 subdodávateľmi firmou Strabag, pozemné staviteľstvo Skanska SK, Metrostav Slovakia a Hornex. Bude to znamenať pokračovanie v výstavbe nemocnice a zároveň tento týždeň vyhlásime súťaž, ktorá bude reprezentovať úplné dokončenie samotnej nemocnice. Ministerstvo obrany minulý rok uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou Jana Adama Rajmana v Prešove za viac ako 447,8 milióna eur bez DPH. Kaliňák koncom apríla oznámil, že jeho rezort pozastavil stavebné práce z dôvodu kontroly kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Vtedy pripustil posunutie termínu dokončenia projektu. Skupina firiem, ktorá realizuje výstavbu, deklarovala spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie a zároveň zabezpečiť dokončenie projektu. Spoločnosť West Hungária informovala o vylúčení spoločnosti Bekor z ich konzorcia. Nože, ako to celé dopadne, vie len ten najvyšší tam v hre, ale naozaj bolo by asi vhodné, ak by teda sanácia sa týkala len toho jedného poschodia, určite by to urýchlilo procesy a čo najskôr nový dodávateľ by mohol pokračovať v dokončení stavby a to by sme si asi všetci najviac želali.
0: Sky Radio, hráme božsky.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: No a na východných cestách nám zavládol nejaký kľud. Za poslednú polodníku ste nám nahlasil len dva nové radary. Prvý pred Ľudvíkovým dvorom v smere z Hanisky, no a ten druhý útočí v Čečovciach v smere z Moldavy nad Vodvou. Ak viete o akýchkoľvek nových radaroch alebo hliadkách alebo nebezpečenstvách na ceste, rozumne nám dajte vedieť čo najskôr a my to veľmi radi vyzdeláme s ostatnými poslucháčmi. Zatiaľ však laďte so Sky Rádiom.
2: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: A lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
5: Reklama.

9 hodín a 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate záver 3. hodinky do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Prešova, pretože tam sa idú diať veľké veci. Určite žiadnemu z Prešovčanov nemusím predstavovať ani kmeťovo stromoradie, ani nádhernú záhradu umenia. No a tá nádhernosť síce spočíva v tom, že je to naozaj kus histórie mesta, ale predsa len zub času už na nej zanechal svoje stopy. A tak aj záhrada umenia, aj kmeťové stromoradie ide do veľkej premeny za viac ako 4,5 milióna eur. Prešov odštartoval rozsiahlu obnovu záhrady umenia kmeťového stromoradia, ktoré patria medzi známe miesta v blízkosti historického centra Prešova. Projekt počíta s výsadbou desiatok stromov a krov, novými chodníkmi, lávkou, fontánou, vodným prvkom a aj detským ihriskom. Obnova má z priestoru vytvoriť modernejšiu, bezpečnejšiu a zelenšiu časť mesta. Mesto Prešov začalo s komplexnou revitalizáciou záhrady umenia a kmeťovho stromoradia. Ide o verejné priestranstvá blízkosti historického centra, ktoré sú súčasťou pamiatkovej rezervácie. Kmeťovo stromoradie bolo v minulosti dôležitým peším ťahom a záhrada umenia slúžila ako park. Po obnove sa má záhrada umenia zmeniť na multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor. Kmeťovo stromoradie má byť plnohodnotnou mestskou promenádou s obojstrannou alejou. Primátor Prešova František Hoľa označil obe miesta za ikonické priestory, ktoré Prešovčania dobre poznajú a majú k ním vrelý vzťah. Dlhodobo im však podľa neho chýbali zásadné investície. Kmeťovo stromoradie spolu so záhradou umenia predstavujú ikonické miesta v našom meste, povedal primátor. Doplnil, že revitalizácia patrí medzi najzásadnejšie eurofondové projekty mesta za posledné roky. Podľa Oľu projekt súvisí aj so sanáciou druhej časti hradobného múra, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Mesto zároveň pripravuje revitalizáciu parku na Masarykovej ulici a obnovu zelenie na hlavnej ulici. Cieľom je podľa primátora systematická premena širšieho centra na moderné miesto, plné zelenie s citom pre kultúru a históriu mesta. Na kmeťovom stromoradí sa dnes nachádza 158 drevín, prevažne starších stromov. Dendrologický posudok ukázal, že viaceré z nich sú poškodené hnilobou, dutinami alebo neodbornými zásahmi z minulosti. A stanovených má byť 16 drevín, ktoré podľa mesta pre zlý stav ohrozujú hradobný múr. Zdravé stromy a pri nepriaznivom počasí môžu byť dokonca nebezpečné aj pre ľudí. Záhrada umenia má problém aj s chýbajúcou infraštruktúrou. V priestore absentuje dostatočné osvetlenie, závlahový systém, aj odvádzanie dažďov.

pitnej vody. Revitalizácia má preto priniesť nielen krajší vzhľad, ale aj praktické riešenia. Mesto chce pri obnove nadviazať na pôvodnú druhovú skladbu drevín z 19. storočia. Vysadených má byť 54 nových stromov, prevažne pagaštanov konských, 131 krov, 520 kvetov a 70 popínavých rastlín. Dominantou záhrady umenia zostane strom Ginkgo biloba, ktorý bude citlivo zakomponovaný do novej úpravy. Výraznou zmenou prejde aj samotné kmeťovo stromoradie. Starý asfaltový chodník nahradí špeciálna panelová dlažba, ktorá umožní stekanie dažďovej vody priamo do podložia. Obe časti stromoradia prepojí nová železobetonová pešia lávka ponad Metodovú ulicu. Ľudia tak nebudú musieť schádzať na úroveň cesty. V záhrade umenia pribudne fontána, pitná fontánka aj vodný prvok. Ten má počas leta priniesť osvieženie a vlhký vzduch. Pri kultúrnych podujatiach sa po vypustení vody bude môcť zmeniť na javisko so sedením. Predstavte si, súčasťou projektu je aj vybudovanie studne a užitkového vodovodu, ktoré majú pomôcť pri starostlivosti o zeleň. Dôraz sa kladie aj na prirodzené vsakovanie dažďovej vody do terénu. Vo vynovenej záhrade umenia pribudne kamerový systém a nové LED osvetlenie. To má zvýrazniť hradobný múr a umelecké diela, ale zároveň zlepšiť bezpečnosť po zotmení. Chýbať nebudú lavičky, smetné nádoby, stojany na bicykle, kaskádové sedenie, nové zábradlia ani prvky oplotenia. V južnej časti záhrady vznikne detské ihrisko so 6 integrovanými trampolínami na bezpečnom povrchu z liatej gumy. Po skončení prác má územie priniesť viac zelenie, nižšiu prašnosť a hlučnosť a príjemnejšie posedenie na oddych, stretávanie aj kultúrne podujatia. Celková plocha riešenia územia je 14 475 štvorcových metrov, z toho zelen tvorí 8 346 štvorcových metrov. No a projekt s názvom Záhrada umenia kmeťovo stromoradie Prešov je financovaný z programu Slovensko. Celková výška oprávnených výdavkov je 4 585 870 eur a 93 centov, pričom nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie predstavuje 4 219 001 eur a 26 centov. Nuž, naozaj 4,5 milióna už by malo vidieť. Malo by byť vidieť, určite áno. A pri vizualizáciách, ktoré si môžete vygoogliť, to bude naozaj jedno nádherné miesto, kde sa budú môcť robiť koncerty, stretnutia. Tie vodné prvky vyzerajú geniálne. No a tá lávka ponad Metodovú ulicu, to bude úplne nová dominanta mesta pri pohľade na vežu. No a jednoducho je to nádherné. Naozaj vygooglite si to, stojí to za to a my sa už tešíme na realizáciu tohto projektu, pretože vytvorí jedno nádherné kultové prešovské miesto.

0: Aj tesne pred 10 ideme opäť na východné cesty a tam je stále relatívny kľud a hlásite nám radary len z Košíc pred Ľudvíkovým dvorom v smere Zanisky a na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Čečilciach v smere z Moldavy nad Bodvou. Hliadky máme stále na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell a na viazde z Prešova na Vranov pri letisku. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Švejkové dni v Humennom prinesú v centre mesta dopravné obmedzenia. Na Kostolianskej ceste v Košiciach sa začína tretia etapa výstavby kruhovej križovatky. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd Slovenska. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur, zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V Košickej mestskej časti Sever pokračuje výstavba novej okružnej križovatky na Kostolianskej ceste 3. etapou. Komunikácia je prejazdná vo všetkých smeroch a práce sa nezaobídu bez úplnej uzávery či obchádzkových trás. Doprava je obmedzená len priamo na mieste staveniska. V centre Humenného platia do nedele dopravné obmedzenia v súvislosti s konaním sa podujatia Humenské švejkové dni 2026. Radnica na webe informovala o úplnej uzávere viacerých úsekov miestnych komunikácií a parkovísk. Úplná uzávera sa bude týkať parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb v úseku od križovatky ulíc Kukoreliho a Kudlovská smerom k námestiu Slobody, ako aj parkoviska na Gorkého ulici v úseku od križovatky s Lipovou ulicou k námestiu Slobody. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. Vo včerajšom zápase druhého kola vyradila na parížskej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andrískuovú 6-7, 6-4 a 6-4.

10 hodín a 4 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naš Danička vám opäť priniesla správy z domova, zahraničia i športu a tým nás definitívne preniesla už do poslednej 4. hodinky do poludnejšej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že s nami máte príjemný deň. Vonku nám svieti slniečko, aj keď začal trocha fúkať, ale to nemení nič na tom, že my hráme len a len božský a dáme si už len pohodové témy a žiadne smrťáky ani havárie, len pohoda so Sky Rádiom, tak laďte s nami.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama.

10 hodín a 17 minút je presný čas zo Skyrádia. My ideme tentokrát za umením, pretože divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove uvedie novinku s názvom Vec, nesmrteľnosť. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, alebo Datka, ak chcete, pripravuje premiéru inscenácie Vec, nesmrteľnosť. Novinka v rusínskom jazyku ponúkne pohľad na túžbu človeka po večnej mladosti a predĺžovaní života. Činoherný súbor divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove uvedie v piatok 22. mája premiéru novej inscenácie Vec, nesmrteľnosť. Predstavenie má divákom ponúknuť impulzy na premýšľanie o nesmrteľnosti, večnej mladosti a aj o tom, kam až môže siahať právo človeka umelo si predĺžovať život. O pripravovanej premiére hovoril realizačný tým na tlačovej besede v sídle divadla. Na čele inscenácie stojí hostujúci režisér Braňo Mazuch, ktorý je zároveň dramaturgom aj scenografom predstavenia. Pre Mazucha ide o štvrtú spoluprácu s divadlom Alexandra Duchnoviča. V minulosti tu režíroval inscenácie Posadnutý, Kráľ Ubu a Pieskovisko. V prípade najnovšieho predstavenia som sa začal kontaktovať s riaditeľom Datky Marianom Markom vari pred 3/4 rokom a samotné skúšobné obdobie trvá 7 týždňov. Uvítal som túto ponuku, svoj kontakt s týmto rusínskym divadlom považujem za veľmi inšpirujúci, vzrušujúci. Rusínčina ma oslovuje živelnosťou, ostrosťou, baví ma pracovať v tomto jazyku, uviedol režisér. Inscenácia sa opiera o predlohu českého spisovateľa, novinára, dramatika a prekladateľa Karla Čapka, konkrétne o jeho hru Vec Makropulos, ktorá mala premiéru v Prahe v roku 1922. Podľa Braňa Mazucha však nová inscenácia využíva pôvodnú predlohu len úplne voľne. To je však všetko, čo spája tieto dva počiny. Aj preto je názov nášho predstavenia iný. Nedržíme sa Čapka zubami nechtami. Našim prístupom sme si rozviazali ruky. Máme veľmi jednoduchý príbeh v hre, povedal Mazuch. Téma nesmrteľnosti sa podľa neho v poslednom období objavuje aj v tvorbe viacerých autorov. V Prešovskom divadle ju však spracovali osobitým spôsobom cez herecké cvičenia, živšie dialógy a kolektívnu tvorbu. Na inscenácii sa podielali 3 herečky a 2 herci. Režisér zdôraznil, že práve spoločná práca bola pri vzniku predstavenia kľúčová. Kolektív hrá pre mňa kľúčovú úlohu. Spoločná tvorba vyzerala tak, že sme si nahrávali dialógy a potom prebiehala selekcia tých použiteľnejších, poznamenal. Dodal, že takýto spôsob práce sa nedá uplatniť vždy, ale závisí od témy, kolektívu a prostredia. Umelecká vedúca súboru a herečka Ľudmila Lukačíková uviedla, že je zvedavá na reakcie publika. Má príležitosť ochutnať v našom repertoári úplne niečo iné, povedala. Jednou z účinkujúcich je aj Jarka Sisáková, ktorá priznala, že počas skúšok zažila nezvyčajne uvoľnenú atmosféru. Podľa nej je dôležité aj to, že inscenácia prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu rusínskeho jazyka. A tak, ak chcete zažiť túto premiéru, pozývame dodatky už tento piatok.

hádam najznámejšia skladba tejto úžasnej českej kapely Činasky s názvom Klára práve dohráva tesne pred pol jedenástou. Sa ideme opäť pozrieť na východné cesty. Tam stále relatívny pokoj, len dva nové radary za poslednú polhodinku. Ten prvý na Dargovskom priesmiku pri pamätníku smer Košice a druhý útočí na konci D1 pri Bidovciach na známom mieste. Máme aj novú hliadku, tá je v Košiciach na triede KVP pred poliklinikou v smere od Luníka 9. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

0: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Žiličík. Prvých 50 registrovaných cyklistov čaká odmena na Sigorde. Tip na víkend tak majú mnohí cyklisti zaručení. Pridajte sa k spoločnej cyklojazde po obľúbenej cykloželezničke a oslavte s nami otvorenie nového odpočívadla v obci Kokošovce. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region pozýva všetkých milovníkov cyklistiky, rodiny s deťmi a priaznicov aktívneho oddychu na spoločnú cyklojazdu. Trasa povedie po cykloželezničke z Prešova cez Kokošovce k vodnej nádrži Sigord a následne sa môžete vydať až k Opálovým baniam. Podujete sa uskutoční už túto sobotu 23. mája so štartom o 9.30 v priestoroch Bike Centra v Prešove. Účastníkov čaká registrácia, ranná káva a následne spoločný presun po cyklochodníku. Prvých 50 registrovaných cyklistov odmenia na Sigorde špeciálnym balíčkom. Jedným z hlavných bodov programu bude slávnostné otvorenie nového odpočívadla Vláčik v obci Kokošovce, ktorého výstavbu zrealizovala Prešovská regionálna kancelária cestovného ruchu v spolupráci s obcou Kokošovce. Nové oddychové miesto vizuálne odkazuje na historickú železničku a doplňa cykloželezničku o ďalší atraktívny prvok pre cyklistov, turistov aj miestnych obyvateľov. Vláčik bude slúžiť nielen ako fotogenické miesto na zastavenie, ale aj ako priestor na oddych počas výletu. Súčasťou odpočívadla je nová informačná tabuľa s užitočnými informáciami o okolí a prehľadnou mapou. Cyklistom poslúži aj nový cyklostojan. Po oficiálnej časti bude cyklojazda pokračovať k vodnej nádrži Sigord, kde je pre účastníkov pripravené občerstvenie, odovzdanie balíčkov pre registrovaných cyklistov a žrebovanie o ďalšie zaujímavé ceny. Záver podujatia bude patriť individuálnemu presunu k Opálovým baniam. Cyklistov bude počas jazdy sprevádzať prešovská bicyklová skupina Kosti Tras. Tak ak náhodou ešte nemáte plány na víkend, tak sobota 23. maj so štartom o 9.30 v priestoroch Bike Centra v Prešove, otvorenie nového odpočívadla a potom žúrka na Sigorde. Čo lepšie si môžu cyklisti prijať.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Heads and Small, tak sa volajú páni, ktorí majú na starosti tento Nomad Cook remix a samozrejme mega hit Turnaround, ktorý pozná hádam celý svet. V úplnom závere dnešnej dopoludňajšej show Skyradia s Milkym si hráme takto božsky parádne a verím, že si s nami strávili 4 príjemné hodinky, no ale aby sa naozaj scenár naplnil do bodky, tak ideme ešte naposledy mrknúť na východné cesty. Radary nám hlásite na Dargovskom priesmiku pri pamätníku smer Košice na výjazde z Dargova smere zo Sečoviec, v obci Hybe smere z Kráľovej Lehoty, na konci D1 pri Bidovciach. No a hliadky máme na triede KVP pred poliklinikou smere od Luníka 9 a na križovatke Americká trieda a Madridská v Košiciach. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Skyrádio. Hráme božsky.
0: No už v tejto chvíli už naozaj môžeme konštatovať, že sme sa dostali až v cieľovej rovinke dnešnej dopoludňajšej show Skyrádia s Milkym. Naozaj sme veľmi radi, že ste s nami trávili tieto 4 hodinky a že tak budete robiť aj zajtra. Už od 7 rána sme tu pre vás opäť s novými témami, nielen z východu Slovenska a kopou božskej hudby. A keďže máme piatoček, tak sa budeme ladiť výsosne, víkendovo a hlavne božsky. Tak buďte pri tom. Ahoj.

Opozícia kritizuje vládu pre návrh zonácie a výstavbu nemocnice v Prešove. KDH na čele Košíc podporuje Polačeka. Kandidatúru zatiaľ nepotvrdil. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Kresťansko-demokratické hnutie v Košiciach vyjadrilo v súvislosti s jesennými komunálnymi voľbami podporu pre súčasného košického primátora Jaroslava Polačeka. Ten dosiaľ svoju kandidatúru na opätovné zvolenie do funkcie neohlásil. Opozičné PS, Hnutie Slovensko i Za ľudí kritizujú vládu v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov. Prístup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu označili za nezodpovedný. Slovensko podľa nich môže preň prísť o asi 500 miliónov eur z plánu obnovy. Zástupcovia opozície kritizujú aj ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Musí podľa nich niesť zodpovednosť, že výstavba sa predraží a predlží. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach včera odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území mesta, ktorý platil od 24. apríla. Ale aj významných osobností v Košickej botanickej záhrade sa rozrástla o štvrtý strom, osobitú od rodu lipy. Slávnostne ju tam v útorok zasadil slovinský veľvyslanec na Slovensku Stanislav Raščan, a to pri príležitosti 35. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky a na pamiatku slovinsko-slovenského priateľstva. Prejdeme na šport. Hokejisti Švajčiarska si na domácich majstrovstvách sveta naďalej udržujú 100% bilanciu. Vo svojom štvrtom dueli v Curychu deklasovali Rakúsko 9-0 a s plným počtom bodov a skóre 22-4 vedú tabuľku A skupiny.

0: too.
1: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
2: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Reklama.

Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snou, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk. Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádza na riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádza na riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Reklama.

Švejkové dni v Humennom prinesú v centre mesta dopravné obmedzenia. Na Kostolianskej ceste v Košiciach sa začína tretia etapa výstavby kruhovej križovatky. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd Slovenska. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur, zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V Košickej mestskej časti Sever pokračuje výstavba novej okružnej križovatky na Kostolianskej ceste tretou etapou. Komunikácia je prejazdná vo všetkých smeroch a práce sa nezaobídu bez úplnej uzávery či obchádzkových trás. Doprava je obmedzená len priamo na mieste staveniska. V centre Humenného platia do nedele dopravné obmedzenia v súvislosti s konaním sa podujatia Humenské švejkové dni 2026. Radnica na webe informovala o úplnej uzávere viacerých úsekov miestnych komunikácií a parkovísk. Úplná uzávera sa bude týkať parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb v úseku od križovatky ulíc Kukoreliho a Kudlovská smerom k námestiu Slobody, ako aj parkoviska na Gorkého ulici v úseku od križovatky s Lipovou ulicou k námestiu Slobody. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. Vo včerajšom zápase druhého kola vyradila na parížskej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andrískuovú 6-7, 6-4 a 6-4.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk. Mesovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou

Opozícia kritizuje vládu pre návrh zonácie a výstavbu nemocnice v Prešove. KDH na čele Košíc podporuje Polačeka. Kandidatúru zatiaľ nepotvrdil. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Kresťansko-demokratické hnutie v Košiciach vyjadrilo v súvislosti s jesennými komunálnymi voľbami podporu pre súčasného košického primátora Jaroslava Polačeka. Ten dosiaľ svoju kandidatúru na opätovné zvolenie do funkcie neohlásil. Opozičné PS, Hnutie Slovensko i Za ľudí kritizujú vládu v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov. Prístup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu označili za nezodpovedný. Slovensko podľa nich môže preň prísť o asi 500 miliárd eur z plánu obnovy. Zástupcovia opozície kritizujú aj ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Musí podľa nich niesť zodpovednosť, že výstavba sa predraží a predlží. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach včera odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území mesta, ktorý platil od 24. apríla. Ale aj významných osobností v Košickej botanickej záhrade sa rozrástla o štvrtý strom, osobitú od rodu lipy. Slávnostne ju tam v útorok zasadil slovinský veľvyslanec na Slovensku Stanislav Raščan, a to pri príležitosti 35. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky a na pamiatku slovinsko-slovenského priateľstva. Prejdeme na šport. Hokejisti Švajčiarska si na domácich majstrovstvách sveta naďalej udržujú 100% bilanciu. Vo svojom štvrtom dueli v Curychu deklasovali Rakúsko 9-0 a s plným počtom bodov a skóre 22-4 vedú tabuľku A skupiny.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Švejkové dni v Humennom prinesú v centre mesta dopravné obmedzenia. Na Kostolianskej ceste v Košiciach sa začína tretia etapa výstavby kruhovej križovatky. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd Slovenska. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur, zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V Košickej mestskej časti Sever pokračuje výstavba novej okružnej križovatky na Kostolianskej ceste 3. etapou. Komunikácia je prejazdná vo všetkých smeroch a práce sa nezaobídu bez úplnej uzávery či obchádzkových trás. Doprava je obmedzená len priamo na mieste staveniska. V centre Humenného platia do nedele dopravné obmedzenia v súvislosti s konaním sa podujatia Humenské švejkové dni 2026. Radnica na webe informovala o úplnej uzávere viacerých úsekov miestnych komunikácií a parkovísk. Úplná uzávera sa bude týkať parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb v úseku od križovatky ulíc Kukoreliho a Kudlovská smerom k námestiu Slobody, ako aj parkoviska na Gorkého ulici v úseku od križovatky s Lipovou ulicou k námestiu Slobody. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. Vo včerajšom zápase druhého kola vyradila na parížskej antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andrískuovú 6-7, 6-4 a 6-4.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presovrunning.sk.
0: Reklama.

0: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Opozícia kritizuje vládu pre návrh zonácie a výstavbu nemocnice v Prešove. KDH na čele Košíc podporuje Polačeka. Kandidatúru zatiaľ nepotvrdil. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Kresťansko-demokratické hnutie v Košiciach vyjadrilo v súvislosti s jesennými komunálnymi voľbami podporu pre súčasného košického primátora Jaroslava Polačeka. Ten dosiaľ svoju kandidatúru na opätovné zvolenie do funkcie neohlásil. Opozičné PS, Hnutie Slovensko i Za ľudí kritizujú vládu v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov. Prístup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu označili za nezodpovedný. Slovensko podľa nich môže preň prísť o asi 500 miliónov eur z plánu obnovy. Zástupcovia opozície kritizujú aj ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Musí podľa nich niesť zodpovednosť, že výstavba sa predraží a predlží. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach včera odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území mesta, ktorý platil od 24. apríla. Alej významných osobností v Košickej botanickej záhrade sa rozrástla o štvrtý strom, osobitú od rodu lipy. Slávnostne ju tam v útorok zasadil slovinský veľvyslanec na Slovensku Stanislav Raščan, a to pri príležitosti 35. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky a na pamiatku slovinsko-slovenského priateľstva. Prejdeme na šport. Hokejisti Švajčiarska si na domácich majstrovstvách sveta naďalej udržujú 100% bilanciu. Vo svojom štvrtom dueli v Curychu deklasovali Rakúsko 9-0 a s plným počtom bodov a skóre 22-4 vedú tabuľku A skupiny.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
3: Reklama.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
0: Reklama.

Švejkové dni v Humennom prinesú v centre mesta dopravné obmedzenia. Na Kostolianskej ceste v Košiciach sa začína tretia etapa výstavby kruhovej križovatky. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd Slovenska. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur, zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V Košickej mestskej časti Sever pokračuje výstavba novej okružnej križovatky na Kostolianskej ceste 3. etapou. Komunikácia je prejazdná vo všetkých smeroch a práce sa nezaobídu bez úplnej uzávery či obchádzkových trás. Doprava je obmedzená len priamo na mieste staveniska. V centre Humenného platia do nedele dopravné obmedzenia v súvislosti s konaním sa podujatia Humenské švejkové dni 2026. Radnica na webe informovala o úplnej uzávere viacerých úsekov miestnych komunikácií a parkovísk. Úplná uzávera sa bude týkať parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb v úseku od križovatky ulíc Kukoreliho a Kudlovská smerom k námestiu Slobody, ako aj parkoviska na Gorkého ulici v úseku od križovatky s Lipovou ulicou k námestiu Slobody. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. Vo včerajšom zápase druhého kola vyradila na parížskej antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andrískuovú 6-7, 6-4 a 6-4.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Opozícia kritizuje vládu pre návrh zonácie a výstavbu nemocnice v Prešove. KDH na čele Košíc podporuje Polačeka. Kandidatúru zatiaľ nepotvrdil. Toto sú správy z Kaj Rádia s Dencou Háziovou. Kresťansko-demokratické hnutie v Košiciach vyjadrilo v súvislosti s jesennými komunálnymi voľbami podporu pre súčasného košického primátora Jaroslava Polačeka. Ten dosiaľ svoju kandidatúru na opätovné zvolenie do funkcie neohlásil. Opozičné PS, Hnutie Slovensko i Za ľudí kritizujú vládu v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov. Prístup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu označili za nezodpovedný. Slovensko podľa nich môže preň prísť o asi 500 miliónov eur z plánu obnovy. Zástupcovia opozície kritizujú aj ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Musí podľa nich niesť zodpovednosť, že výstavba sa predraží a predlží. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach včera odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území mesta, ktorý platil od 24. apríla. Alej významných osobností v Košickej botanickej záhrade sa rozrástla o štvrtý strom, osobitú od rodu lipy. Slávnostne ju tam v útorok zasadil slovinský veľvyslanec na Slovensku Stanislav Raščan, a to pri príležitosti 35. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky a na pamiatku slovinsko-slovenského priateľstva. Prejdeme na šport. Hokejisti Švajčiarska si na domácich majstrovstvách sveta naďalej udržujú 100% bilanciu. Vo svojom štvrtom dueli v Curychu deklasovali Rakúsko 9-0 a s plným počtom bodov a skóre 22-4 vedú tabuľku A skupiny.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Face.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Reklama.

Švejkové dni v Humennom prinesú v centre mesta dopravné obmedzenia. Na Kostolianskej ceste v Košiciach sa začína tretia etapa výstavby kruhovej križovatky. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd Slovenska. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur, zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V Košickej mestskej časti Sever pokračuje výstavba novej okružnej križovatky na Kostolianskej ceste tretou etapou. Komunikácia je prejazdná vo všetkých smeroch a práce sa nezaobídu bez úplnej uzávery či obchádzkových trás. Doprava je obmedzená len priamo na mieste staveniska. V centre Humenného platia do nedele dopravné obmedzenia v súvislosti s konaním sa podujatia Humenské švejkové dni 2026. Radnica na webe informovala o úplnej uzávere viacerých úsekov miestnych komunikácií a parkovísk. Úplná uzávera sa bude týkať parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb v úseku od križovatky ulíc Kukoreliho a Kudlovská smerom k námestiu Slobody, ako aj parkoviska na Gorkého ulici v úseku od križovatky s Lipovou ulicou k námestiu Slobody. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. Vo včerajšom zápase druhého kola vyradila na parížskej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andrískuovú 6-7, 6-4 a 6-4.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chceme reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem topiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by ne-

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

en el techo.

Mission of the Groove.